قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہاں قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مہان قدرت پاؤں پانی بے سمندر

کیونکہ جڑے لوگ جوگیاں دے متاثر سن، انہاں دے سیوک سن، انہاں دے مرید سن، اچھک سن، چاہوان سن، جس ویلے بابے دا پتہ لگا تے سارے بابے والے پاسے